あなたタバコ吸うんでしょ。男って必ずタバコ吸うんだもの。おかしいわね。どうしてかしら。マッチよ。あ、ここにあるわよ。あら、このホテルルート69。